0: iye ilepo gba mechanic fertilizer kuda owo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo ere oko won to je pe bi o ma mu owo sabo wole fun won fun ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idarile ti o sumo si pe ko nilo wi pe e nsowo iwole rara abi e nsowo fun idarile ko yi a ki dagba ti ohun ti a bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo ile o ti di lowo sabo aniyan o Pips Academy ki ise Yahoo nitori ero okan elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti opo eni ba dani loju a fi gbari ni iwo na ma bo nibi ileko yi ni Sunday ose yi gogo laago meta osan idanileko yi ma waye lori idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi ko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin abi iwo ti keko jade ko to n wa ise matumo ma joko tetere o iwo naa ma bo odo wa lati se idanileko yi lofe ni o nkola ni o nitori awon agba oje yo wa nibe laba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye ni Sunday ose yi gogo laago meta osan koda ofe ni pelu o ko ni owo iwole tabi owo ipo lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 06342 2699 bi o ba le wa sibi idanileko yi a o fi ona han o koda wa tun lo si ile pelu ida 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki ko se lenu eni ileko fe ti wa tun ri ona abayo lati lesekese ni Pips Arcade Forex Academy wa o
1: Mount FM 92.9
2: أعوذ من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: أدوبا لو لو با لا باشي بنا لو ولد ولا الحمد لله أكشيتو على المباركة أسئلة وأجوبة إبري داون لوري بونت اف ام 92.9 نبو بوجو ساي لاغو ميجو أبو ورو كتلاني كوكو نو ويروين نبي تاوت ما ديان وان فالو لوكو جو كان تو ويوما داون سيبو با وان بيري وان إلي تورو ماني كريم أتي سنة Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fun ekun yi abe fe shatleyin e ma ko islamic 08284837 tabi 08033992842
4: mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idamu si opo esin islam ta ba fe wa ri rin ajo na

0: 0708 0706 316 1916, inshallah.
1: Hello?
0: Naam. Ẹni kẹ́ni lè ṣe ìkọ́mọ̀ tán bá ti lè ṣe ìkọ́mọ̀ ọmọ kékeré àbí àgbàlagbà wọ́n lè ṣe ìkọ́mọ̀ inshallah ta'ala.
2: Naam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ ibi tí a ti ń pè wá. Naam. Jazakumullah khairan. Kí ni ìbéèrè yín?
3: Hello.
2: Naam. Naam. Naam. Naam. I'm going. I'm going. Ẹni tẹ́ ń wà lórí Facebook ṣé kí àkúdù náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Dá wa aleykum salam. Ẹ máa láìkẹ́ iṣẹ́ wa.
0: Abdulrahman, Abdulrahman, ẹni sùn rẹ jọ.
2: Náà wà pẹ̀lú yín. Wa aleykum salam tó lọ́bàrá káàtì. Ìbéèrè yín orúkọ ibi jẹ́ tí ń pè wá. Láti san gbọ́ ọ̀tá. Náà kí ni ìbéèrè yín? Náà. Naam.
0: Ẹ bèrè yẹn. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Bismillah Abdulrahman. Inshallah. Alhamdulillah, salatu wassalam sallallahu alaihi wa sallam. Naam, alhamdulillah, salatu wassalam sallallahu alaihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala ni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan. Irun ta ni keki oran yan ni keki ni lori yin kitaban mawquta lasiko kan ta ti kokale. So tasiko ba ti wole kakirun. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ni خير الاعمال الصلاه في اول وقتها تبالي يان شي لوري تو لوري جو كاكيرن ساسيكو تو ولي غبارا تو با تي ولي سيجو مارون ميوا ميدوكون لو داجو كاكي تو با تي ديبون بين لا دا يان كوني كون تو تا با شي كيني بيري اما كو سي ابورو مبي كاكي صلاه الجمعه بي ابيري خطبه لاغو ميجي اكي لاغو ميجي ابو كو تي سي ابورو ني بي الله تعالى اعلم.
2: نعم سي مسلم لي با مو ولي سان o le ran eni to je gbese owo ede lowo
0: so le to ba je gbese abenti o wa ran lowo lodo wa ka ran lowo daada ni ase amo to ba se pe aburu leni yen se a gboran ran lowo lori aburu olorun ba ni ta'awanu ala albirru wattaqwa era yin lori albirru era yin lori daada wattaqwa ati payo lowo ba gbogbo to ba ti je aburu a gboran ran wa lowo ni ori e amo o ti se o ti je gbese lori e boya ko fe se mo gbèsè tí wà kúnlẹ̀ pẹpẹtẹ karùn lọ́wọ́ àbí kàmárùn lọ́wọ́ àwọn fàgbà ìpè karùn lọ́wọ́ kúkú ń bẹ kó má bàa ṣe mọ olórí lọ́pọ̀lọpọ̀ olórí lọ́pọ̀lọpọ̀.
2: Ìyàn sùjú lẹ́mẹ̀ta.
0: À ń kí tàràwìhì ni àbá ń kí sọ láti ṣubúhì àbí zúrù ni gbogbo ọ̀tá bá ti lékún irun yálà nọ́fìlà ni àbí ọ̀ràn yan à ṣe sùjúdù sàhàwì tá bá ti lékún à forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́yìn tá bá sálámọ̀ tán tá bá dínkù àbí tá bá ń ṣe iyèméjì à forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ká tó sálámọ̀ finally wallahu ta'ala a'lam.
2: 0706 316 1916 náà ni ojókòó tí ọmọ aláǹfààní láti fi dá sí ètò. Assalamu alaikum. Naam, uruka bita jimku wa akili mbili. Naam. Popular message. Okay. Islam. Our family around the world, look at me, and I will.